0: yi sun se na anwa ko ba ye so mi ni ko ba ye so be he se ko re se akiruko be ba ko bo so mbi turi un ko yi ro bun gari banka ton kuro ma o ka se agatura ye bo ko wi ko pa al ko wi aye duro goshimo i ba pe no nda anda duro goshimo duro ko ki an so ase de yi ko ka man te an goshimo mo me bara ko no yo duwan giwa ne ka giri bwa kuma ya ne shayi ne wa ne shayi ne wa kai an yi ako na ko yari wa amura ina ki ya kunko akura ma nune so pakura ka yi mure no anuwa ya yon to so ye yi beti ya to anwa kwa ba ya so bini kwa ba yi sora sako de besez sakiro ku dobi ne so sina okpa kwa ba yi ni so sako saki giso sakite sako ko silano mbira aki wa sako ta dobi ye na ko wo biri so ye na ko ge wo biri so ge ya mwa wo biri so ye sababu sora nani giso ni wi usha wa sigitem ye usha asuron sigiteme wi tiro yiro wami ye na mo sinagbo wo ye na mo wo biri so sirambo mikia ye na mo mi to terete shwe ngaiko gaira bi bara dai dai wa hai gira ira nini ba terete sanu sanu pasu sina wa rangira suron drowi na kausi ama sedu ba do maki tia gani sedu
1: noel
0: kawelo
1: oh
0: kakiro
1: oh
0: ati zama tu show dede
1: to asira noel to beka baduma
0: oh
1: to nena baso komo seido shabiduaru na kama tiao imera nena sa tiao sunon tiri yoro demi agiroa

gbogbo jinna to to ponzo atemi tonto iliyo ye me na hu iliyo ro tento me yo aro te jidin anasi elepo ho devo devo lebo me na tande mi kon ton toro mi to boli le ba fi pe ro jon tun kan wo ya fotonu kulo po tan ku ya ton gbo nu ku nere gbebu ma za ututu yo na chanu wi me koro gbavi bombo ntue padin kontan toro mi to de nko ti menu mi gbon yo azome bibe apapenu kontan e lodo pre rentre yo e rome teni gbe e yazan ten we gozo sontan e ko yin kan lo beneto ome bi bo merci nou plan men to we a vita vinole we a azome vile we a e dele koro we ma rome e tole iwe gandide e je ha gbon e lo beneto bi wi me mi dele de mesedo azole me we ma khome zole me bunu ye na kwai on tin yi do don e me di de mi tole ye dele ku kwa fodo azome kwe do koton albarika ton bo ka ho pede bi o me la ho piye a komedi e yin dan e kwe azaro azome kwe do koton enenu e wa do titi menu mi we do kan jibo we ma khome bi be a pa kwe nu koton e yi lodo pre rentre yo de e ko beru benin to bi hwi me bo nu ge koro vogbon e do azome kwe emile ton wewe ode zanzan cha wonde merci nou plan men tole ye tele kou kwa afodo we ma khome fine bo mi kwe kpo mi ye non kpo bo do khosin do azome bibe ou nwe ye do na wa temen azome bibe ou me ye khoy ye tele na re e timenu ye temen azowa nou e na mo temen bo nou azome bibe ou na jakungwe bo jek gangbe de yi do kodo akpa enele bikwe o merci do poro poko tun kho na renwe eye de nwe karo te pinbe na waro azome bibe onu yo eko tun teme mo ro po ojon e fi to fi no de ile yi ye dele lo gandi bo vi eton azome bibe e do te pin yi yo de nwe de men ye etime ni ye nwe vi eton le na mo na do mo te bo na si ku be azome yo de etime ni ye vi ero koro po me na bewe din le yo de kuro ye tele yiwe bo kuro nko e ton do wi ma mewe vie e dio o wi ma khome sin azome na teme le yo de elo ye lo yiwe ganji bo lo teme bani yiwe lo khole me mo lo po ojin we e kun pla azome vi le nuwe nu bo ye tele do na tun tite nbe le yo de edo raton bi do merci nu plo me tole gon e wa ro gbe won yin sedo vita vi no le do pataki e mi no di o me di o de e kunpla o a vivo sin yo a wu be na khonu vi e tole bonu e na moten bo gro jogon fifa yo e ni khonu ye mo po jo e azome benu e na khonu vi e tole yo e ni khonu ye a fopa na si ku pe vi e tole di bona moten bona blo sun gege yo e ni khonu ye bonu e kauri bonu vi le gandi bona ponjo pon e bonu azome bi be ko lo ton e na si ku be gandi do azan we men go zo sun e jawe tome go bi se bo tun no na soro o tome mi khonton toro mi tobo eneyin o wi wa ita nko ti men mi no ali pe khonten e lodo aka e filisa bo ali zize e go sin kanagbe sin sra me bo gbon ba ri eni tonu fine bo a tondo ali pe khonton di mi na tun ali pe khonten eneyin e gbedin o e koli single a sin o e single a so nebu sin ona gbon me single eneyan e wedo blood ali eneyan jibo ero na blodo e gbo wa gba ali odo apa kweropo na do moten bo blo single eneyan do sin we ni e gba ali eneyan diyan ali o wa jeyin di fi e gba ri o wa jeyin di bo wa blo dodo ali o to bonu eneyan eno no ali ta o vi don wa we teme pataki azome vi le ero me dian mi na tun na to po la zo atemi to eyin kanu ali eneyan sin o blo dodo nu eneyan to vi to si paraku to le e telefone no no hundo e lo ko nu e kete mi dele ton fi mo nu hundo ali o we nu to po la zo atemi ni ken klen bo ablo ali eneyan do hun ko esu e ye dele de teme yo hon gba yo hon gbe ro ko nu e kete mi to pola zo atan ese bo koyin kanu ali eneyan sin blodo din to banu me mi se do don le to me wa ro titi me wa do azanton

Wezi na domo ten boblo ali ene on dobo ena jangon bebolo je gangbe nwe iku Bode dode bora ali ene kule ya ena blodo bo be kende mbo zin gandji Bo nasi khu blodo bo ena le je de kode gwenye bonu Oto vito si le waro ye afo kle nou bie manso tindo Akpa ene on kwe Nwe ne yon ewa vivi nou ye me yon ali gbonta teme teme le pataki keke kunta le In sekpa me la kho do sumo Ousmane e yin zemi jano a te de do kpo do kpo akou fie bo kan kok peri biye ye yin waro titi me wedo nou yin bo vivi nou mi le ta undo ali ene yon sin blo blo e yin kanton na ye yode nou yin bo vivi nou mi le de ali ta o vi e ali yon nou dindon wawe kwe u kwe we yode makha makwe makha makha we bon ma u kawa nou din bon to kpo la za aten mi ton e ye se kho e su e ye dele de bo yin kan na Yo sin biblo di yo nou en yinbo vivi nou emi le E yin do a kwe wè do misi yo Ye me ye o tok la zawa ten yon de set do Bo e do a li yo blodo e yo de Mile na le na ye a kwe bo e na hun kome bo na wazo de e je chak bon ye Nou me pou e bi yo we e mi de pon yon wè yin do e man wazo A zan ton chot ton na yo E ni blo a li yo do bon ni je de e kode bon da ye Bo na monten bo na si huli E man blodo bon ni yo a zan ton E na le a je gble gble di bon nou donale adi ali ene yon konon di bonou ali ta o vi e si an vi e yawa ye nale abe a vi ene o mi kalek bon fi bo dok bonou o to gan mi ton rom yadu wada yon lo a zay yade yade e blo e yade nou to vi to si le si gandji mi no e pa mi se bo tou nou mina sa do o to men mi konton to do mi to bo ene yi wi waita Mina tun no nyando po ewe na o kwe wo eye di bo ena sen gana ena sen o ena sen honsudo ta ganu o kwe aton mwe time gwen ene nya ene yon tewe e kawa di yo mina tun no o vi e makodo kwe wene aye ewe eye do koha ganu ganu de no e flo di nou Eyin egbo dinanta beta INF kunje do yan le di beta INF tan dogbon nu mi e kwe dogbe do enu ene on jede do to kon la dogbo tan do to kon kufo tan me don ewe nu ene on jede do azan a fo ton nu kwen nengo a bo kwi sun kwe a fo o kwa ton go ton me enu ene on eje te ka je nenu ka je gwan ta wan di yo ewa do titi me wedo onyon nu vi e do kwe tan ton do e vele e ekpo kon ton ton le po ye de le ple blo nu plon we e do we ma plon we we ma plon we de yo de o nyan e kwe gban mon kolo tani e e ye sekpo ye boja dan wado ye di bo je ye zon di hun o vi e kwe do o vi kwe tan ton vi yo kwe Pale yade e dele ye hon bo dwe do E hon bo dwe do be akpo Nyami ton e do kwe gwen Kwe do kwe tanton vyo pwe E dia dan wado kwe tanton vyo Didi bo wye ye ganon Ganon bo ke a satan bo loun A loton do yon kwe tomen Nou ene yon e waye yon Mina tun do a zan Konon kon enen go li do son kwe a fo Konon kon enen go ton Wè do konsa kriye tout ton E dale e ye di Bo ne o kwe wo Bo ena sen gana Bo kwe tewe E we kasaro tenwe ye Bo ena sen ron sou do men gan Bo kanan sou a kwe mi ton Li vi we Do a kon sou ba men Mono kwa jan we ena sou a kwe a fo de Nou nan kan e don da yi le nou e heng ble do vyo wu le e dan sou akwe a fode hun o dak pa tani pa yi do tobo nou do kodo kwe mito le mi atun do vi e makodo kwe de a yi e kou nyon be nan kwen kan khe bo nan si hu do hu khe gan mwa bo min sebo tu nyon mi nan sado o tomen mi konton todo mi tobo ene lo en wi wa yita Tok mwen zaten, plakouton, donwe, mina yi, bonan, timenu, mino,
nya eyin we gbojina to do to ponzo atemi ton prefect yo to me dan yo edio eye bo so mene voro ten to me mina tundo yazizu idrisu ewe sodo ten eye to me mera kho edo fine mera kho bi yo baye sani ewe no fine bo no azinto ene onji nu kwe tene son tene ewe eye no fine na bo akosu zangbe ewa ye ewa so mera kho o yazizu idrisu bo soro ten eye to me to konga abdul chaku asuma ewe no nuwa ene on teme bo e je unbe bo je gangbe wenwe mela kho yazizu idrisu eye yukho e wado titi me wado e vivine mi ta umbo o asinpo ene enwe gboji noten o topon topon zo aten mi tonton e vivine mi leta umbo asinpo ene o jekule e mi leton ba so e kanyan zo e mi leton bo mina wa na domo tebo nu o topon bor guton na si hudo nu kon yode mi le magbebo na wa zo ene o alo alo me kodo a zo ato kuyo gbe ton le kpo bi bo gbe pli me on nu e na si huwa bena na nu kon yi topon bor gumi to me on de e na si hublo mono kpo ajon e to fi to si le o mi kun kan la no zo ni o mi na no wa pa e ton bo nu e ba we ye dele de hudo nu e ton e ba we ye dele de o de mi na no si bo ro pa ni no me on de azo e na wa we e de o e kan inu kan to pon gan sin o kho yi me o e wa dogbe nu ye me wa nu e ni o do me teme teme le bo ka do bi o bi o mi na kho ya aziz idris e huzu we gboji no to o yade yade o e waro bie bie ro azo e ye ton bo e na wa teme teme na do mo ten do so o to po mi ton borgo yi nu kan yo e ni wa azo e ye ton e ni ma pon o menegon o bo ka nu gbe ton ninu po do ye me koro nu kan ni lu azo e ne o tin do mele e bo nu gbe pri si kuro ten tin ye deleton aza ye deleton e kanawa dijo khobo nubi na vodewu bo mi se botun do mi la saro o tomen mi khonton toro mi ta e ko metun sa lo mona ruwe a khota e mi vlo kan ton mi le yo mi ma leve flimia e gbe azan te we gozo son ton we ma khome bibe apa ko nu konton e kana do benento mi to me fi de blo nu e ni ogbon e ede do azo me kwe do koton albarika ton e mi zanji bo timenu mi de azome on begbon o dan yo mi zanji bo timenu mi temen temen ali pre ronten a ka e fil su ton e ka koyin kana din ba zan ton blame ali pre ronten ene e na vo blodo bo tete podo moto po din din ton sana na e dele a fo klin klin bebuwa we gbojina to topon la zo atemi ton topon zo atemi ton prefet ti oton edio eye bo so me ne voro ten to me saro ten to me yo mi ko vlo tantan mi yo fo atoli e wa no mo di bo se yin me sento mi ton toni sakusin gbe sedo mo mi se ro kwe mi ton le gbe zanle din kan tantan nan di lokoyo fun gbe rendez-vous ekran le ko agba mi ton sa e bo izan re ko ton toro mi ton

0: pume. Bokwe wewe ewa ai.
1: Zagan tanton nuku wewe ne la hoto me do. Kuro kosa yin kuro nuwe keten radio fraten tetone. Hoto tro mito mi kuto gan me mide. Tenik bie mide. Kuro azan tenwe blue. Loso sun kwe afo o kwa ton nuku lupo goton. Fokwe da gwe dosya de me mi kuro jil manu ganjaji. Kuro kosa yin kuro nuwe keten radio fraten tetone. Tukan we afo tongo tan kwe atongo ji. Ese kbe mito sinye mide gan kuro meti. Wa fi bo na fi ga mi ka je gante na ponu ku aton wo mi ton lo fe mi ton me disare dio mi an do ye mi de bo do de wu eni ku to bo ndo nu ku ko iko alo ku aton wa lo zan kan tan ton jo mu ma gboro to aziza mo le ton jo jo mi a chaka ha ku ton ton bo yan e si ran si mi le die petit a levi
0: elo tuwe
1: ni ya lo ren mu anu wa mi ton teni gbe ton ran le sai na wa nu wa mo won do me
0: Dada di vifi aba elosi fi enveloppe ho ho ah fi lo ka go si
1: ho desare dion hoto tromito mi mansa ho we de buro desare dion ede na rewa pa sa amo kameru ye nukun we ro gan tanton ji so we de bua lo o imo ji we hun mi gbo bo nlo jele won mi toro fe mi to me yo mi la ho tori ero nto yo to ye bonu yan si hu do to
2: we ma klo klo pon ten e no plan do nu e se zo wi wa me bo yi lodo se fi ma yo je de la gbon fi din bo ro mi koyin kanu nu plan me khede khede do nu e se zo wi wa sin apa pe ten we go ton e wi me ne tin din bo nu adokun de we ma be pe se ton
0: alu adida to ba
2: ba so e no julo we weyin do nu ese do wi wa o we ma klo klo pon ten se fi ma ton e ye ko hun hun e ton le kedin na do mo ten mo plan nu me do nu ese pa pe nu pe ro po tetele me we e ka ro nu plan me de we bana yan wa khede khede blan jazz do yin tu ede suno wa di ko di la zo wi wa e ye lodo juna Liz no yo ye dele do pin pin lo mewe da gba ton sa mo di ni no do ko da nu we keten e lo do technique radio ne yo ye do me pin lo da gba ton sa e kun pla ye yi mo kun kun bo lo do pilotage de drone we ye di jan e lo do cadrage podo ye di jan podropo e lo do montage realisation audiovisuel e po ye dre do pin pin me ra gba eton sa e kan plan nu azo wa ndele jin do messi bo e plan nu na ye dele do mido azo wa nu temen temen te ngbeju e na mu na do monte mo plan azo enele biwi na e mo do po jin we ko do nu we keten lo podo ye dre si gbavinu pengonu lo podo ye dre si atewaya waya yin web tv e poro ye dresi bo gbeto e kanapon nu o me te ngbeju be na yan wa kere kere le lo lu ye si nko do we ma me o ko yin kana bo wi me debu do julo bonus ku plan nu enele debu o awa hodo nu we keten radio fraternite ton boyi we gbo hosa en secretariat o anando yin ko to we ma me be si gan tanton me pepepe ije gan tenwe me gbadan anano zobo na kan nebi yo ana huwa lo kan 01 44 21 75 00 alo 01 66 93 36 17 ndo 01 44 21 75 00 alo 01 66 93 36 17 bo eneyin wi waito
1: ko enu ene waito ye khonton tromito mi at no jile aso aso me kwe savoir faire e wa gbon fit mo do se do mi me me bro pa ko epo do khadele le do pa ko epo do me jile wi me bana ton sin ya kanu di ai me de bo tun do ti ran e mi lo mi a pran so bo e mi ka ba so wa le je wo e na bo yin akwe na je akwe teme na sumie mime ime bo juro tindo jile emi de suno lo emi aje emi de kanu buran je aso wa do wa ke emi ton de sume jie konton tro mito mi atun oje le savoir faire si aso me kwe jien anayan lo ken bo ite bo na mon tembo azo e yan so bo ite na pon wetin bo mani mani me o anaje kwe de susi yo ina pon wetin bo ana ikunde ma do alome e o ni jo mo na no batan kanu tere bo na no danu we a e o na watu en do ayen ni san pa kwe a do kon khere khere e wa bana no bora no danu khere khere le e o khu mi to ne no do wi wa gona alo e no do lu kwepo na bo mi anniversaire ne patisserie abana wa zo de o fi no wa gode le no gira do gbonbo e no mo te mo do yo de pe we ju mbo na bloa e o yen dion mbabo na ma atike gbon atike sakwele teme teme e o yen banana atike sakwe bona mo te do sa atike no fin azo e ne bi ku yo nu ponpon we yin e o le no iye gbon e le no jan gbon e le no so ye podo gbe po cha gbonbo e no no buboro iwe e o le no iye podo ye mo yare yare ne no dro nu pon e moro po je mi kan ka bana don zo gangbon khome e o sin faru mi to ne bloro ne alo e nu teme teme boye bo mo e no do to be no mo ten do yi ron ron ro ko si vosi e ne kwa jona jan le no jan gbon e khonton tro mi to wi me e na black bazaro ko le bo ni na nyon pon bo na ro blo blo le bo e don logbon we na no didi e o so go mi to ne di on le no ko e bo ja to ganji e fin chan gan gan un ta fun via via le no dogbon e yo ne bi ko nu pon pon e o yen di on akwa gba bi we gbo die jo mo na no bo na pon ne be na ja lo nu mi kere kere yen di on nu bu na pon nu to bo ko be na ja lo mi e o yo bo to mesin tuto le e we in bara e no yo stiri se we jo na blo le no so a vo mo do dacha de me di azo ne bi wi no modeliste yo e we jo na blo e o o ye le no blo yon sin we gbon be no yo informatique ne le no no we gbo jino tende vlavo yo nu ne bi ku ye jro we Yeah, atè wè wè a e site internet e le non zeda igbon e nu ne bi ku ye jo kwa jona pon abi e ndo ajo jirajira e ne wè jona pon ni bo le non jirajo gbon bo e mo ibunu e wa zonu yo ana kho nu o mesi yo nu ne juro yo ne de bu fe udo le savoir faire sin asi kan di a khonton tro mi to e mo kuti kuti e le non blo gbon e gbele vlavu ne le non jan o ye un mo mi ton alo jo jo ku mo mi ton le gbon e o ye mo e nuno kho mo yi mo mo ten do yi ye meto video camera de surveillance ni le yo e wa kho bana pon le non jan gbon nu le bi ku yo so yin nu boro boyun fe de bu nu ya yan mo jangjang mi to ni de ali eno khule ali ne le le de yin ai kun ma de teme teme ne bete pesant zone bi ku ya juro yo atno jile le savoir faire sans sin candidat na kwa photo aso mi bi mi ton ka en ton dian zan wene go e o so sun ko ya fo kwa ton ku ro pogo ton hun mi atno jile aso mi bi e ko kene kene fidin bo mi kan atno jile eyin o nu bo e ran ina yi gbe todo aso mi se mana fran ro po gigan e yo abi e na supere yo kande o ba e ide le ma gbe yo wa ino jile me wa zo khere khere bo tun do jile bo wa zo khere khere bo e ma do blood blood nu e kan bi e san pa ko ya yo ko ba we de bo ina na ina jo me ne bo ina pon we ma ma sufran lo po gigan kaga ye yi fufonu mo ro po ajen me kan su flo yo e me no ene me ne lo pa ba we de bo ina su wa so me ko flo nu yi mi ara mi lo jile sibigbe azan we we go e o zosun e me mi de ton dinero gan tenu pe pe o e we ina do me ne to pon de bo ina jile me ko nu konton de din le yo e ne on do ina yiye de refo nu bo e de na pon azo mana fran opo gigan e ka fo wa ira azo pon a kwa flevli pere pere yo ina ro bi ba da lo yiye de le bo e ran ran lo ma ro keke juna ma wa we re mi ko ro mi gbe di mi ato jere e mi gbe je pon abi mi do to pon nu wa yo e gbe akota de buwa mi me mi bo bana iya so ile mi di yo mi ina tun lo jele ble udi mi ya ko wa fo do e la le savoir faire sin sin kan jo ene onu ene bi ku yo e kan je juro nu do po mi ku ton Koton to mi to mi andom mi projele slime de yoring depone alize yin amitie boutique sin chof woye alize we go ero alize ji yo mi se de menon mi ko wa le savoir faire sin asin kaja lo kaji mi agbon laye 0155555523 55 atona ku bona 23 gona we go ne 0199 88 66 66 mi gbon lo ka we ne ji yo mi a jete do a zokwe le savoir faire sin zikan gibo nu e ba mi de la pa ni pe yo ina pon mi bibo eneon eyin wi waito
2: ita fi na azame bi be vi le ton tion segbla yeye de mewe ede bo akuru nu kan bi oku ide wedo fi tewe mi kana mo azo anu e vi mi ton le na si hu zan lo we ma khome ero na bewe din le ton de do po ton hime tamelin pon de bu so de menu e a anantun do de ekoro wa lo menu orion fourniture okwe ukwe ubonu azame bibe vile tono si sekpe weyo eye no de akwesin azo anu we ma khome ton eye no sale di do na domo ten bonu kwi khotona bo unu vito kwe do vino kpo o eye kule yin kanu azo anu si sa eye ton din We may drone aho as Zawanu with my home tonlenu vitui, Mazanque gigio, or no furnitu, agent where I lose who drone do, but no debu eba weddy, bonahonu vitui, but ena you with my home now, and I'm hodo ye de lessi. Sita casa as Zawanu with my home tonle de way ye de lady adio, okay damasin sra mewe ye de lady, no mali mali do, moto doten, eh. Oto gata oruton e. Bolado malin malin do so kantin jangin jangin yon pa fine. E yindo, we masi hui kaka don a. Bonabo tre ro khotwe me on. Ye dele na sa zo anu vile ton. Bona so anu e. Alo kan e a huhu, bo je ye dele di. Ba zo anu vitwe ton debu e ba e wede yo. Anasi hudo be na so anu e yo. E diye, 01-62-43-68-60. No, 01-62-43-68-60. Mono kpo jenwe, anale wanu haye, do, ate waya waya in wazapu ton onji, gwa lokan ene onji. Kpo do orion furni tu kpo, ye dele do gbesi some webi wenu, o ganri ho bime. Bonu, azo anu, vimi ton le ton, e ye dele na wazona, do wazo men bibe wenu diyan, minasi humon, bo honu ye, do kpo chon hime.
1: Bayene waito khonton, tolo mito miyant no jile, Beta emi yoro la communauté 10 13 o ewa gbon fitimo do se do meme intoro mi to bo anahun lo filo azan gbango o ai do sun ko ya fo o kwa tonu kuro gbogo emi dogudo eton e do mejire sin kan eton sin o kunin na eno mi ti yo e ko je alo meleji hun mi me me teme teme bo na hun le yo mi kan mi a kwa fo da sin kan yin ko nu we kedin radio fraternité no je wo igbo jino temi ton Bami ka chawe jenwe o ene o mene to gesi o amiton. E abi e we ma e deklare je mi runa to yo mi ren we ma ene jenwe o ene o e kanan so si kon e ton si yon we mina do fi lo. Kodon we keten radio fraternite do ena so do alo me mi. Gbeta e yon yo komunoti yo yo ya gwon fit mbolo kpe do se do mi me yon toro mi to teme teme le bi fi nou. Akwan e mi ro kwe ene kwe bo ana ron lo we mi do. Okwe pwe kwe nou miton, si, okantaye, kwa nan towe kwe taye kan ene ene, omeda kwa nak si so, bode usene, ewe dalo we malo me, do mbo ene ene ene we waito, o zangan tanto nou kwe konu kwenye da kwa otome, miyan tole non, kan rosa ye, kwe chubo nou dojile, miyan chakan kwa, alevi junior, alevi, wule biyo lupo jwe, kwa miyan non, kan lisa kwele ye, chubo nan, safen ye, bo enawa, Macha kan haye, kwa hono tu mito mbuno kani sakpedi.